Jabara ba mai wo konfono. Biso de yemo na sembi. Nani moja. Ema ye ni ema na naso. Adey. Adey ba bone no aye. Adey ba bone no aye boja. Ema udemi fedio. Ema udemi fedio.